wiees wie lief Jo ëch se neesen a wee Muss mech bewegen no so déeg ass liewe sees wie gebees Me ma verkanst du heem Braucht of hi net méi wie eng teet Ech fleieren duercht nuch duerch an anderrékomnech heem Ech sinn Ech sinn méi wie beré Si mat Kolge no so déeg ass liewe sees wie gebees Wie sinn zwer keng Filmmakers mir mit Tränen eng zeen Um en vum Dach hunnch mein Baby mat heem Ei! Hey.

0: Courtney Banerzai mat Wonder.
1: Den 100,7 Album vun davor proposéiert vum Mark Klemmer. Kann in hoffnungsvoll Musik iwwer Trauer, Ruminatioun an Trennung machen. Ja, weil dat Batterseis umliewen as eng Faszination fir Tindie-Rockband Death Cab for Cutie zanter hirem echte Song fir 30 Joer. Mat enger glasklorer Maturitéit geht I Built You a Tower beim Album Nummer 11 ënner Haut ouni viel zu probéieren. Am huet sech méger Menung no Euro verdient. Eisen Album vun der Woch, Adair bei eisem Programm, im Sinn an der Nachhaut.
0: Genauso wie de Mark Klemmer fandnech och I Built a Tower, den neuen Album vun Death Cab for Cutie. Apps, wer derch unbedingt ulauschtre sollt. Elit lauscht mal auf jeden Fall lo. Hi as Riptides.